0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Nigeria ble flere titalls sivile bortført og drept av jihadister i et angrep under fredagsbønnen i Niger-provinsen nord i landet i går. En annen jihadistgruppe grep inn, og flere klarte da å flykte. Uenighet om religiøse spørsmål fører til sammenstøt mellom ulike jihadister i Nigeria. Svenske forskere advarer nå mot kunstig intelligens. Vi kan være farlig nær å miste kontrollen over teknologien, det sier administrerende direktør for det kongelige ingeniørvitenskapsakademiet, Sylvia Svag-Serger, i et intervju med Sveriges Radio.
2: Jag tror vi befinner oss i ett historiskt, vid ett kritiskt ögonblick. Det kommer att vara väldigt avgörande för demokratin.
3: Samhället står överför stora ändringar och det är helt avgörande att vi är förberedda på de utmaningarna både konkurrenskraft, demokrati och säkerhet vill bli utsatt för. Professor i matematisk statistik vid universitetet i Lund, Olle Häggström, advarer om att vi i löpe av kort tid kan komma till att miste kontrollen över tekniken.
4: Vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt.
1: Dansk kystvakt har vært nødt til å avlyse en planlagt inspeksjonsreise til Grønland på grunn av mannskapsmangel, så kan ikke skipet Hvitebjørnen gjennomføre inspeksjon. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.

0: P8-pop. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Gudbrandsdalen har en person sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en ulykke i formiddag. En bil kjørte ut for en skrent på rundt 3 meter etter å ha blitt kjørt inn i. To andre ifølge politiet med lettere skader. Svenske forskere advarer nå mot kunstig intelligens. Vi kan være farlig nær å miste kontrollen over teknologien. Det sier administrerende direktør for det kongelige ingeniørvitenskapsakademiet Sylvia Svag-Serger i et intervju med Sveriges Radio.
2: Jag tror vi befinner oss i ett historiskt, vid ett kritiskt ögonblick. Det kommer vara väldigt avgörande för demokratin.
3: Samhället står överför stora ändringar och det är helt avgörande att vi är förberett på de utmaningarna både konkurrenskraft, demokrati och säkerhet vill bli utsatt för. Professor i matematisk statistik vid universitetet i Lund, Olle Häggström, advarer om att vi i löpe av kort tid kan komma till att miste kontrollen över tekniken.
4: Vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt.
1: I Nigeria ble flere titall sivile bortført og drept av jihadister i et angrep under fredagsbønnen i Niger-provinsen nord i landet i går. En annen jihadistgruppe grep inn, og flere klarte da å flykte. Uenighet om religiøse spørsmål fører til sammenstøt mellom ulike jihadister i Nigeria. Nyhetene har ved Svein Tore Andersen.
0: Klokka har passert 3, og det er på tide at du tester deg selv og dine musikkunnskaper. Dette er P8-pops i et år. Vi spør når låtene vi spiller kom ut, og du får se hvor mye du kan. I et år nå, og få svaret om noen få minutter.

året på P8-pop. Gjett året. Her kommer enda en god låt. Men vet du når den blir gitt ut? Gjett

enda en P8-klassiker. Men vet du når de blir gitt ut? Gjett året og få svaret når sangen ferdig.